Kaya, kaya nyan nonot, kaya nyan nonotet. Nije buja, nala buja, nije buja windi. Nije nalang jerk, nije nalang wangki. Don't you, yo? Ni, ngan wangki.